0: gusto, siin on pjavu.
1: Vähdolta paatinja.
2: Labaa gustie, Dassi. Leismaat, kader jūs miljaka ties?
3: Raimonda Pauler, viesminja. Maate.
4: Maat, atkal luokas vaiks nespulkoa.
2: Kvelu.
5: Lepas, es visam pudelen pod kortu.